0: nu a yi domin.
1: Moro-moro, iwisisi kumang-kumang nka emesi kama kaya mko kuma ke Radu XKFM. Ya, kama ike wola wami fanafanistra masi kama kaya wola kuma itasa kaya musisi ya kaka kwe kinkai ke mke kumang nka e nka chong. Namsara ke mprokharama masi kama kaya ta kwa kwe ta ke mani choyo ya kaya ta kwa to. Tiwisisi ka kala tuwa kaka ke mke wola kuma nka kaya macam enggak kubur kerap rasam kui ke Yesaya 5:4 verse 3.

Ja, mens almal so, jy kom te kyk. Elke dag met Jesus is soeter en soeter vir jou. Gawe ama gemaljoen ke abanko. Toe ta tswa ke Jesus kula chi tsala sanke ya tsotsa wa a tswa ka tsonu. Ta mse ke him ke sa mqoqoma xinqu sa xe tsike ka qonqhu ka qwa ka tsike mhm ke wola ntsma e emhasi ka maqa ya mqo program ma e ke tsong ya sa xe mwaso ya komte ke kana tsamwa wa ke Jesu mane kwa qwa wa tsike mqo ya ngunga ya kwe ke mqo qoma ke tsong te to qwa qoma msika maqa e sa tsusi ka tsala twa ka tsike mhm ke wola ntsma imatsho unqaba mqoqo make xa ke cimtsima imhasa xa yayi kititi msida ke qume ngacala ta xa umta qonxeya ke kana cimka wa xinqo Yesu ka wathike wathi tsala ke hiwa kana xa ukaka wa yimwa ya saxa ya titya ita ke mahasu unqomko program ke wola tsima ta saat ke ya qonxu xa qonxe ke mke Ula, come on.

Ya me sama so ye ke ke kanxe ke mke wola ntshuma emasi ka maqhe ya mqoqo make khokho manqinka skola me dream so that ke examine 30 30 nxa ha gala examine ta wola ngiya ka tso ya avasitwa kwa ta tsi abukuta asin ntshima qa wa gala ta qinxa xa ya anqoqo ya skola khona watse mqwa qonkhwe ke mqoqo make ka ke tsimtshuma emasi ka maqha mqoqo ro khara me ka tsonqo to mqom qoma to mqwa ka usisi ke maqala to wa 30 nxuma e ya sa ko program ke wola ntshuma nke ya tsonqo ta ka emsete ke sezeng nte ka 18 ke konke radu xkfm 107.9.

mes amoso nqanke gecanxe ke mke wola nchume masika maqhamqo program akom ke coffee tete tete he acha nqanxe ke coffee ke khoko manqhumka he ngole kwe qhaqha kwika eka ke nqanxe ke ya yanqunqa ka holhola nka nqhama kho nqaba a singthi gesa ka panga msara ke kawa ake abasi toqa dewe dewe kha qaba skola ofiki nqoqetshwa u axa singa gesa tati diwe ati diwe saisana ke tsinga ta wata ati diwe angcutsala galo singine ke duma ke goda ti dwi zapon hunta truta ga ta ti dwi ti singa ke amen ke duma ke wa skola kha khi dwi ta wa tin tsoli ta ta truta sinda ngwet ta angwet nga ta ngwe o ta ka sinto a kha dwi ta a o jaba tsu wa tsike mwa kwa ngwa ko ke mtsipangi ke khok mang mka ge tsi tsagise aba si tsa tsipangi ge ge se aba si tsa switele ge ge se aba si tsa kwa gisinya uata kwa mga tuta nkama kwa nga wa msika makaika kwa nga kwa kitu sisika kala tuwa kakake mke wala nkama ito mkwa mkuma msika makaika kwa nga kwa kitu kaitike kwa nga uka kwa kakake mke wala mkuma.

zigcigida khaliqhama kuya kwa ehe mgoso kaya mlele mhenye wa tungamkwa hunkwa gigat in ayy mgoso gita ngum stien kama angandake chibisika ngten zigcigida khaliqhama kuya mkalungwa kika wisika angia mkalungwa ya dang ina wakige kwa ehe kanda kau kikanda tam yinghe wa tungamkwa hun ku angaman aum ekolosi Libanon ta ngong tingha kakanigan e ki Hezbollah ino waki Israel konekin yam ta kawisi si ka ng auwa ng gulia ka igya ti agan kita ng ke mede uste sa tu muku o hong kan kwa go chung hao ka e dan no ha chit kwa kaisi ka si tu gie kwa kwa kama kwe gwe chike ng amat kwa ng si gie ati akwa kwa ng ta Israel kakanini ka ng kwa kani Beirut ino waki gani gie hong ke Hezbollah kwa igi amandala igi atingha ta kawaka ehe Iran hauta muni tingha ge Israel igi atakanim America President Donald Trump ke wavanga yang hen humi ngki tronu ya ken uwa Libanon kane man ngge dat satu nau tege tingha kakani ka ikasi kwe onga kama kwe kawahi koka kango kwe koko vitamu anga ke Israel ke Washington kunam ta katen jit gugit ahna golo ke maniren ya je ko isa tut in agan ke nu drink ya chon ke ngo kan get in agan ke kan ke ka kan ke em masike wala watin dura sam ko ngem

Hear me, sir. Sahin gegam ge. Forgive our sins. Womoso. Sahi gege. Angam tam ge. Kokumanga e. Msetagem gegam ko programma kom ge. Oswald Bieter lief na program. Da programma e. Ofu yoya ke mayoya. Mayoya nawaka ke ferkawa. Msetake ferkawa tutang. Kamakwe mum. Mkansung. Gom. Mchang. Tamnatike mho kwa msitake dewe a feki feki, dewe a go, dewe a nki, dewe a masisa. Kwa ke mkwekwe tani ni a kwe masisa. Ta msitake kani mwe kliniki sinhuwa ta astak, ta kawa anglita wa. He ama unto, mwekwe swi tani mwa angli tuwa kwasa. So kwasa akwasa tisa akim tima akwe kuma kliniki akwasa ki kliniki kwa panga so sin si mani chwa kwasa kwa asa nga o ta akwe doktora ta doktora gasin tuwa ata kaki ngamke hi a ching ta kawasa ki a giam hali a wa doktora singe a dorpa ngamte yu wa taake ngamke hi a ching eka kwasa a tamhunta ke musisi tota kama kwe masisa kawa atutu ya asin ambara kanda chusin a kwe masisa kanda chungu a kwe masisa ta kakua chiki achi jala masisa dana ikuki ni ya kwe kawa a kwe ya he chitwa ngwe ita tumkwa kwe a kiwi ya go a kiwi ya kwe a kiwi ya a ngaya msita ke chitwa na utawana masisa ta msita ke chuu kaisi tuta kwe masisa ta kliniki ta kaita panga ngawa mtota kumkama kwe dewe tota kumkama kwe mkaka ya asa plane ma uya tu gomhe ya ngwa ya chinta dewe mheko mga chike mchwa kwa sa kakwa ke masisa iku kuma kwe na mohunka wagi ya mali magza ya apteki kitu ngum ofu a uwa doktore hindi ya sing ata aki ngum ofu a sing ata wata ada aki ngum ofu akta ya switili nga ahangi duwa kwa samsida ki switili nga akwa kakao so chika akwa nga akwa doa ea nga ea uwa kuna ta kasa wa sing a akwa kakao ta mta ki doktore hindi ya diro ta ngwa ki ngum sida nini diro wa namsida ki chi aka plesu sin tota tui u ta chi nga ta tota kaka aka plesu sin tota tui kama kwe ta mungu sing mani chwa kwa sa kwa mte ke yu ya ke hima sing kia wala kuma e mahasika makam kukuma ke kake kum kuma e a ya chonu kuma e akala mta kaw mta kwa nga mhm teke msin kae mani chwa yu ya uko akta kwa chiu sisi ke akala tuwa ka teke mhm ke kukuma ngumka kukuma ngumka maha kwa kwe teke kawa kuma mao kumitu kwe he awana kwa sa ofu angu akalipi kwa akalipi ngumto macho angu akalipi kwa e ofu angu ya ngchung of a gong make a scotch mock at a lassim higan and watching. Of a mock a hunk, waka hunk, wak a mossisana kuna kumana. Fang, what's game, how cock with a game, or some more soon.

Thank you, Mr. DJ, for sing the song. Msota ke mosu mke sa. Ivoni taka taka ki ke ka mke koko mke. Taka msota akha mte kawa. 25 takta mta ke kawa a se masi shatu atam a. Tuko ehe awa wana kwa la siwa tiki mkwa kwa kwe.

Yemis a tsi se ke ke ponho ka tsake mke wolang me masika makayam sente ke mhang ho khwe ke tsike khabe mkhanga wa mtane ne asaka ke mpuma a itjong ke tong qwa radu xfm kwe ya sa tsi tsi se ke a qala duwa ka tse ke ike wolang masika makayam mpuma ke ta ke tsom tsom sente ke mole khame ma khama khwe ya qonkhwe ke itoto qha toto ba ta tsumunwe tsala mdivita ngota asika maqhe ka wake ukho ya dideng xe minqukwi ta xe ongqanto mike tsuma wathe mqaqo ngokho ke dide dide.

0: Kang Bin sama Per. Kau sama Per.
1: Kalau kesana.
2: Brenda fasit sana titi akuya mako dan sekarang lagi dia angkat. Terus kata mati mono tinet amako 15 ramani tezengke kerahwano. Tim pambara kuat ekskaf mungkin guna. Karena radio zuko menati kuat dan sekarang lagi dia kiri kiri nanti Christina suri tu setek ay kuat programe. Di angkat ini gak aku jese kuyam snakwahango sekuhiri sahie Yalfred amadukam. No ya Afrika programme te angkat journal tamita kams kati seta to yema kodarana ay go to dise go khiri go to Afrika no to Afrika boriete se go tekre ko ma go borisu ngoro ki vadisan mot vita mit programme kams ka kuro ko ti seta to darana ay go to dise go khiri go yen ire amadikwa programme kams ka to dise go hotan an kaun sa se ka te radio zone 107 o ni kha FM ki ti rota te kre kritan temu kanu kwa ngoe manu kwa vie de moya mahwata hanu te ansi ngoe manu mazun nge ukwena mkoe manga kwana ki nge ukwena di nge ukwena temu nge ukwe sikitama te unisa temu akam te hinam kwa rasa nang anku temu tiki karatan kwena nga kaiku te ukwe mkoe manu ma nge ukwe sikatama nge ukwena kiti temu nge kirizi tanta i karatemu a kirizi yango suusu na maikutam ta nkwe manyuma seko nyamsi na kwata haa akuzite ankate zun kwa nkwe masiska nkwe matemu kurisuka wekite ya kwata nte ansi sao nkwe maham nusawe temu kaya hati do kate te ya makwa ikonu he etama kong ava itamaha ata kumwako ta hatemu ate kwa sao nkwe mate ya oro kwata nte do kare teu anza kaya hati ava siya kwa him nusawe nkwe matemu teke ya kwata kamzi kengete avase hive kwete tintan te uzi nkamzi kayema kote avase tate kuna hana uzi avase ya kwae nkanko nsa tsekam mnye temo proham he te anaka ati gau kutia seko yams na kwa ha kwa ham kai kuzi temo kwa nsa kwom karakunga kwa gako di anianza gako di zao andihu a gako di home ande ho a tati ya kuzitemu te kai kwa kwa ande kuri kuzitemu kwa kwa kamziki nita sao kamziki ma kwa uku msobo kwa na temu noda kakun kwa nafra a aiki ya te kamziki ande kuri kuzi uka sonde antama ha temu raka kwa programe ti ya kuzite kai kwa kwa miya te ti zwangazi ande kuri kuzita kwa bluti HIV and AIDS ta hon temu seikersik te zwangazi ante unisa kom zwangazi ande kuri kuzita kuzi anza kai kuzikite anga kwa kwa nsa tsetse kuzikomka kuzikungwa kwa kuzikingo nukuni kiri yaki ya te kwa hinde kuri kwe anga ae kiti nka msikanta ikra temu te kunya ae kwa tati nuka kuzikita matsetse kuzite anga kwa kwa nde kuri kuzi yako anga tati zwange hengie nukuni kwe khatara kwa ta mziki hau kunya kwa naitama nde uta ikra seko tinsa sina kwa taritam tati ya kuzite mute kwa kwa kwa programe nga seko ya msina kwa tahango siya kwa khiri sahiem yafrek amatikwa tiyo yurnal tamit programe data kenza mkotise tatu darana kaisa hiem.

no no shoot atsane tincams ka tia cima ku tia ankati ncesca tsame timono tinek amakose sentunda khmanite zenge kara khwa no programme te ankati gokozi gwanam kati se tatu darana tsate kango se ko khirisa hiem ya fre amate kwa journal tamit programme di tek enzem ku ti se tatu darana tsa hien u kai kuzi kakodi anenza timo kai kuzi kungoqo kwa kham kai kuzi temuthi ya kuzi kai kuzi tgeca mti kai ku gwaqo ndi kuri kuzi u khasundit aninzandi kuri kuzi temung ai su ko ku temung ai ku nanti tatek ezi nokwa anqwe matemu ka tenzun te ya ro khoda tsamzi ki te anka te kwa khuzi yama ko te ku inkite zara ta ti kwa khande kuri kuzi ik ezi temu ata im kwa ne khamu ngo kha ku inkinde u kwa khuzi kha zara sa ya badita kuri si ka o ikite ya khoda tsamzi ki ko ne tseuni sa qa ku zikite anka kwa qo qa sen a temu an tseuni sa kiri kwa ne kha khuwa qa sen te tsamzi kha yama ko te an go kha qa sen ta be tsamzi kha an go bem qa sen ti mi ka de temu ti ezi ka buka ko hem kwa ne hende kuri ku zide mo ku mo ko sure kuri na kwa izi tinde kuri ku zi ku mo ko sure ngada ku qara izi tinde ku mo izi ta ma kha tim no qa sen te mo ku tsamzi ki anzi ik e kwa go se ga o kweng ke tama ga ga nya mate no ku tsamse ka temo di a be tya tama ku nwa ka mako twa ra kwa izin a ke tinzi tama no di do ka teng zi tsamse izi tama nya ko mong ka ra teng go netse ka go zi tinzi izi a tsam go wa tatse ga bana kwa ra gang ta te izi o kweng tse ko ne he te a se ke go zi yo ka hin e se ka ding e kan tsa gara ta ding tsadi tswen a venu tsadi ID nomoro a venu tsadi ngu nomoro dama kha tsa garata ti tsasi ya khatanga o zikenge khau senange of tsandi ta kunwa ta vetswa kwetsa khau satanu ta anqeun sa inqesi ka temo qashin kho ekiri kwa kham ta kuri suta ukite ya khatanu kwa anqwe manyama khata tsamzi kinde kuri kuzingomu kata ti qashin tswive ta manu ti ya kuzitinde kuri kuzukwikite ezin aiziki kwa nenqita qava tsame temo ya go tsintsa sena go atene ga mongwa go a e ke nta e kra ga ong e ka mkhona nte ta ga te go ta a e zo za ro ke te mo tsaka kra ke go zo ka or de ke te go he a se tinde kuri go zika khome ka kona ke ntwe ma kwa ra go ta tsams ke te a ka tinde kuri go se se mo go kwa go tsa se o ko ke probire ta ti a tsam e no se te uro hi se tu uro hi go se tsu se na kwa hi go se tinze ke se ya ma go tu ta ti en sport ya ta ma ga an tsu sa nga ma go te ta tsutsamzi ki eno so qai ku tata so wokri tata sporti amara a go zin eska se ko hambre kwa tam kwa ne te anzi sporti kwa an tsun sa tseka he ya ka ko kone hem sporti kwa te mo tsutsamzi ki tseun sa a go ka ko kwena am ta go nte mo du kuto ku ta ma ga sporti e kha ko discipline hem tsamzi ki ya ma ko a ke unzi te mo go tsasin kwa go ga a sporti hisna te tsamzi ki a go ne go zi eni hin ezika ya ko hambre kwa tande kuri ko zin tang a ke tsuya ga nwa go nokwa go zinya ma go te probire ta tisa o ngwa ma gate a ka te e te o trek am zite kwi kara go te mo go ziki ke he tsam tengi e te ta tenga no e zwanga sta ma a yo ni sa te o trek am sa te mo ya e go bem ta ti ya go zite a ka te fra a nge nge ta te mo kan kwa ngo e ma te ya or go da tsam ziki nte kuri go zi o aninza e nte kuri go zi go tsara ta ti go zi kasna di aninza ati minya kwa sporti go ke gate ta ita man hin es khai go tsuisa ta azita ma khatu o tatinya ma go ne sport ke tin tsams ka temo ke he tsam tsa ro ka he te ko no ko ma ka ikuta ma ha te mo te ko sport ke ti tsams ke no ti anga o zite mo ti atimia kwa ai zao te ezin ai kini ga sondit anza ta ma tseuni sa temo ra ka te nge a te mo ka no me inko e mangie tim ki tseuni sango nde kuri kuzi a kai ko a krating ko nte kuri ko zo trek am zo ko wa ko tek ezi mayoni sa te mo kiri rita ko ne ke he tam de kuri ko zo hiko a ta ti gesondheid anet an tsone sa kiri kwa khande kuri ko zo te mo ko usna ko te ta ti ti ya tswang ka si ezi ka te mo ti ya nde kuri ko zo asemba kuri ko kwa ka te mo woqo so sen te mo kan wo bloti tswang ka nde kuri ko zo an tsone sa ti ya zo woqo HIV and AIDS that treated Zwanga Demonde Kurukos and Tones at Tia Zuoko, no Hasundit and Yahawet and Tones at Kiri Quaham, a Hamunako Kehetam, a Zau Katati Chose Tin Quaham,
tahuno tso kwen amia te kwake he somehow anza ha twa tati kwane ha tsounisa kawa go kwane me inkwe ma tsounisa a go zete mo kai kundi e kuri kotsi a akrati ga sondet ania di tsous na go teke a tahun te monte e kuri kotsi ti ya zim nyamako wo go ga temuka no kiri e gatsu o manwe ke kone nte e kuri kotsi a ke temo tsounisa nge kwa karanga go ti ya go zihisna go nte e kuri kotsi o kunisi ke no me inkwe ma tsounisa ke o go go temo kai go a akrati go nte e kuri kotsi ngiyancwa kuni kerizi award tsams ka manga o ke kha ku he water de kone stress ye ting tsams ki te mo sino tswanga sia ko a stress he mie te depresi tswanga ta ma kha wo depresi tswanga kha wo kha tsams ki kha o manu e tu tsams ka te mo normal na te ta kon tu tsams ka normal na te ve ta hisin ko kona ziki kha ko a tsam iya kha ta e kha wo ta te mie te klinik se ka kha ku ta ti ga sia ko a ka ta ti tso khwena a nngwe go neng nye ga tsama go ga di manu wa tse ka nngwe go be tso tsamse ke tso tsamse ka tse ka go ta ndi e kuri go se temo thi ya kona zika wo go khung zi ke ri zi ga son dit an exam e manu si an exam te mo ntse kwa ke te hinde e kuri go se temo wo go a go ne ke ri a beno tsone sa temo tswanka a trek ama ke tsara kwa ende e kuri go se tama a go ne ke ri se temo wo go ta thi ya kona zi dite a me inqo e maqoqo go a kra tingo ndi e kuri go se ga tsu ga son dit an ya nya ko ana ko mungu tati mayonisa kiriri tam kwenye hee kehekam programe nye temu ute kaya kwa tukosa te anka kwa konde kurikuzi aninzam kumka kuzukunwa kongonde kurikuzi ngonta ikarate kwa etan venu anku itinza sen kumkwende kurikuzi yako uwa takamska ngo nta kunya kai e kare tam tati ya kuzitemu te kaya kwa kwa programe seko nye yamsi na kwa tahanu kwa anko mangu mayamsi na kwa tiha na kwa na ikitemu kanu kwa anko emki tsinza sna te ha te monte ti o nga o jiven mu tsinza sna te yitu ganze khowa te doaze ta maha khowa te nga kona ki kwa go tsinya makonde kuri go se hinta te ha tso ku ntse ke na ko mong ka ti kwa go se temo tseka go se tinzi nte kuri go se qeta ti atimia kwa sport ya di anyanza kasen go di anyanza en ga di kweng ga tsara na e be go nge a suri di tan kan ga tsara ta ti nge ga mo wa de ga a qhawa go n ga tseun sa khwara se ne kha go fer al ga o manu an tsa tano ga kan tso ta ten sport ke ti dote tseun sa khwara se ne kha go manu an tsa ga kona ke tseun sa ti dote tse kan ta sa o tsam ke ta mande go ri go tsi ya go mo na go kwa go tsi ga tso ku ntse ke tsara ta ti ta zi tsai ku zi ke te ke ke rinde kom ta ti ra doner ten 7 o hne ke FM ke programme te a ka tem ne ga go tsese ko yams na khata hanuk e se ka se se ntwanda ha mone tezi e ya go ang ko programme se go gerisa hie ya afriek a mabe kwa gam sa te ke mai stu

Skat sa me temo no tinek amako 41 minute zeng ke kara khwa radio ner 107 o ni kha fm ken ke ic kan yen tin kha minute ze e ya kho ham programme se ya kho khiri sa hen ga ko zi ya afire amade kwa kha ku zi te ya ke trente ko matengo kwa anko e mazum nta nyam sna kwa ti ha tsam zi ke nde ku ri ko zi kwa kho zi nyama kwa zi ku nzi ke e tu kata te ti ya kho zi ti te mo nde ku ri ko zi kha zi ku nzi ke Gohita tinzi kai kuzikite tia kekiri ndiko mati kasna di anianza. Sporti kuzitemu uti, sporti kwe kweun sa kwe ai kukako, nukweun sa kwe ya aa kukako ha. Sporti kitemu kweun sa ti huwe discipline dukutu kuwe. Nga kwana ikitia kuzitemu ati kwa inezi kende kurikuzi ya kuzi itru na kwa tam. Atam hiya kuteta, nukweun sa enu kwa rasna hakamata. Nga kwana ikihia kumuka. Akuzingie hivi ngie kakavana kwa kwa atitamzike haki akuzinyema kuteza usina kuntika itamaha tegu kwa kuinziki na kwa naiki kai kuzikite muteti ya kikiri ntiko mate mei nkwe mangie ati mwukati nti ya kuzikai kwa hati angakarati ndi kurikuzi uu khasundi aninza fisisi takuno mental, takuno emotional anza kwa kai kwa angakarati ngo maa kwa naika ngo ndi kurikuzi kehetam hazu u hasundit anya ana ko tshek amate mo close na ko teta ti tseka go iteng hang ke ti ha o tshek am ke khasiya ko be for build wa blood zwanga e mus na khwara tanu ke tsam ko spatra am na ko tsau ka pela ze a khaite kwa ga tsinsa sen ga wo te ko ke ata e kra tsau ka mia ti hem nyama ko ha el Dobeng unzi aha nyama kutemu anke unisa temu unwe atamziki ovungui unzi tamaha ayon sa tse unisa yama kuteng unwe atamziki takun uha utamaha bayire tati atamziki tati ya kuzitemu uti atamziki ngo hao anzango hazarok aye ekha tati tatu kuntama tsetero kutidoka ati anka kwa kuziti makona iki tidoka ati nge ha zara ati atamziki haki te kun e na e hasa kukunwa go zwanga e hao tiziki nge ha zara ati ve atamziki havana tse un amsina kun ahinzi temu tseka veha ukhasonti anza kai kuziki tamate koma ha mental tamite temu illness ndi kuri kuzi woko manu iki ti yazi temu ngi kwa du oki tinzi ven atam ngi kwa temu wo hinzi ngukuni kiri he kwe unisa kazi umanu ki temu wana na kutie kun zwanga ta haki kaiko makona iki ndi kuri kuzi temu kai ku kwa kwena anoda ka ngukuni kiri ki ten kamziki kai ku kwa kwena ten klinike kandi kuri kuzi siya kutu ai ku kwa wo go ven ha di gan wese na ngie ten kamziki ha kai ku kwa ta ten ha kai ku kwa ra kongie asure ma de kamziki ku kamziki sa e ha wo go ta mayi ngoye ma ti ya kuzi temu ndi kuri kuzi uka sonti anza ti a kwe unisa kai ku kwa uko ku temu ngo ankara ti ma yonisa kiri ndi kuri kuzi uka sonti anende kuri kuzi ke he tam ans na kongo kaus na kuteta ting iska temu kanu tia tia nde kuri kuzi temu asemba kuri kukwa kazuanga kuzi am kwe unsa temu wo kono ke hekam ha u hasonte anya kiri kwa ham hamu tati nge ha akiri si o kiti kams kama ha u kuzi aha wo kutani ta ikara ha kunya aya gure tam ta anzi kai kuzi kite tia kte kirente ko mati radio narten siyevan o ni ha FM ki programe gau kuzi yese konyams na kwa ta ham Nuk aisika 15 khamani tezi e ya kwa ham, programe ngosi ya kwa khiri sahinye ya afriyek ama di kwa ham.

Tsaka tsa matemono tinek amako 55 minutes yang ke kra go hanuk e se ka 5 ga minutes e ya go ham programa ngose go khirisa hinye go kuzi ya firek amadokwa tio journal tame program direk e nsa imko tisela to darana tsa hinye tsamziki tsa iku zitemo kwa anklo mazun go nyamsa na khwati ha tsamziki e ka iku zikite tia anga kwa tende kuri kuti kwa go tsenya mako ga tsuku inki monka da ti kone kwa go zi izinya mako kunki tsukati kwa ga e tsuni sa ti doka ti izi a tsuni sa khawa go go ka iza ku ita mango ku nta tin nti ya go zika iku zikite he tsam temo te ka e kwa go tsam zikinde kuri kuzi ya tetsetse go ti khom ka go kasna ti anyanja business ye ti anyanja ke go se temo de kwa ndie kuri go zuku inzi asu ya go ntse ka dango ke tie go kwa e go se kae go se ke tsam ti kae kwa go tsam tsi ti a ka ti kuri su ka we ke tie ya go tande kuri go se ya go mo ka ti e se ka seis ga nqwetwa e ya go tango kuri su khri we ke tie si ta ti ti do ka ti la ti ta venge tsawa a ga ya wa tende kuri ku a ti business e ga nyama kwa itemo e nza kunwa go venu ndie kuri ku business e ga nyam sa yava tindi kuri ku tinta ndido ka ti haki so gya tave ka kone ki tsamtsi ngzi te a ka tindi kuri ku siamo kwa ko tsi ha tsu ku ki tsara ta ti kwa ngwe ma te ya ro khata nte mo te kwa yitsu tsantsi ta go ndwa tsi ta makho te mi ya te si sune te ya ro khata ha su si ha su kwa ne he te mo ya ma khata zawat zawate no ku ki ta ma ata i ngye qe zi ti do ka ti ngye tse ku zi am a te gwe te tsamtsi ki ya go tsinza sensitive kuinzi ke ta program ki kai kuzikite tia ke kirende ko matera donor 107 o hni ge fm ki kai kuzi tia ke kirende mo ku matende kuri kuzu aninza tsinza senen kwa ho ziti doka tinde kuri kuzi nya ko mo karati kuinki ek am ki tek zitamane ha tsinza sa hayaka sa yaka sa ya vari tano as ti do ti an tsuni sa tsuni sa tseka go tam nita sa o tsame kana kwa ta ha tsam dzika ha mo go ai zi u zaro ku te mo go da or da ke go zi te mo te go ta nge ga ya ba te tsam dzika as ti ntse ka qezi ga zi azi ke he tsam te mo ku tsam dziki tse o go tsuye te kwa ve ta ti mara a ku go ga nya ma kwa ta hinya te to ti se go tse o go si ka si ya go ka kone ki azi tsinza senzi nya ma go ke zi kwa go zi nya ma ta ga zara ti tsam ku inzi kim ta program ki te tia ke krinte ko ma te nge program ga ko tsi se ko yams na khwata hanuk e si ka dri khamane te se ya kho ham go se ko khiri sa hi ya firet amade kwa ti yo journal te met program ke tam e nsa me ko ti se ra to darana a sa hi no te mo journal te met program ke ti ya go se te kae kwa go ga sontit ante unza ra ka go se re kra ham nako ya xa izitama temo te utswana seta te ding tsamziki xa ikuzike he tsamte anga kwa go nya go teng uruna go be kwa ne nwe be gete a ka te ngo kheri ta ding tsamziki ngo tswana a ke wo eta mie te campaign su vie ke ha he a ka kuzi ding tswana ti ya nka o ziki nki kuzi a wo ko no te kung te te u ani he temo tu tsamziki te ya kam ntswana tama temo ngo qe u ku e wo ta ti te u ana ka ki ngunzi ezi te a ka ti ngingo a ka ku e venu campaign ya ko kheri ta ti tamanu temo ka ne kheri na ta ve ke he tsam te u tswana se ta te ku nya qare ta ti ke he nka o ziki no ke he tsam kuri si ho enne te mo go te go a ta ti te u tsona se ta te go te ke zi na go te u tsona a khana di nka ke kana fa ta ha tsa mziki nta te mo a go nta e kra te mo a khana tsika te u tsona a teng a ma go ta ta vie ke nne go na mka ha no e zi ga te mo khiri ya te campaign ya ta man hi tyo te ki khiri ti mara ke he tsam te tsona o qe u he ta go tse ka dango ke te mo tsona a qe go tsi ke he ta a zi program ki te ke ke rente kom ta ti ra donor 107 o ni FM ke programme te a ka tem ka go tsenwe se ko yams na go tahanu e se ka tswa ga mane tetse e ya go ham se go khirisa hi ya alfriet amadi kwa ga

sporti am khade kwa awuro kwa hiti gwanam kang der tahda su osiki tan khasya ko resista kata ti venu khak ako kasa yavate mbapira jete mode kwa khabur te certificat venu se ko kampapira ven o mbapira khak ako kasa yavate tanu akha ko ze platform tenu wa khawoko ta anzi bori ko khosi tinzi radio si anza tinzi te krente kom ta tera doner ten 7 o ni kha fm ki programme te an ka te nhem jornal ta mete nyam sna kwa ha kam ske ti ya khosi te mote kai kwa kon kai ko ze kunwa ko te un anat ay kita manu nya ko te urna ko be kai ko ze kite an ka kwa ha kwa ham hin es ka te mu ti do ka te ya ko khriya te ngo an ka ko heti ti an ka kwen kai ko te mu ti ngo te anat ay kite te te u kona se ta te ezi ke wa ko khana de anyanza kona tswa kona te an se tse unu sa khana an sa tswa ko ti kam ska te ko kona zika hete mo ya ko khiria te campaign ye ehngo mara hi ki ote ki khiriti ke he tsam te ta ti te ki kona te un ana ka ki te munge ate ta na are ko te u kona o keri zi yange an a khawa te tanu an ki ku te mo ayon sa ke he tsam kuri na kuri test na gobe mara tu kam ska te mo test na ka ko kona zi te u ta na ka ye hem tanak aya timi ka ti kam ska te mo ti ya kona ngi ku je wo ko tamanu Angi kuzi kwa na uzi temu sinu kai kove polis hanaka nungi kuzi ata hakona kehetam kuingi te woku te kofira al kwa kwa tua venik akwa tua koma kangi kuzi temu tse unisa angi kuheti ya kwa na kuingi tse u kwa ham angi kwa temu kais na kove akwa na zika nukai kuzi tido karite koma te kampeni si oiki Zarok ay kun kuna te tun sa ya kuti ya hoja sure mana te radio si anza ngu ha kunte te koma ti ngo ma kwana zga te mu tu kam ziki sinu akiri zi polisi na disewa ka khas na kobe ti kwana zite koma ti kuri ama ki te mu tu kam zga kunwa ko kiri hem miya tenge kuri ko tu ya hanu khuni ho je tesna ta tanu anza sinu si ko obem ven te mu tu kam zga kuna sere asinu kwa ko kha akiri hengo polisi na so ka si ko khaiveta nga kwana zike te mu ahinzi tseka venu ike hengi kwe ehe kaya ngube ke heka mkuma go totis ya go ta kuro kwa ikwe tamatemu ngi ya go na kona iki tinhe tseka kwe tinhe kwa anta tinge hadi kwa agato kwa angi ku awote koma kangi ku awote ta kukwe temu nge angi ya ditanu kan hakun atana mana ku akiri esi ya ku temu polisa na disewa ki kata tim tati ya kuziti do karite kekre tinte kuma ting anat ae ki te ukwa na ukwe waku tek ezi kwa na tuak ekan ae ngwati huve tati tuak eka kou kuve tati ng ae ki wane kwa na faila kave atamziki nge ate kungu te hampi atamziki ya ago ngi kuma kuri kuma ya ago atamzika ang ae siki nu tuak eku iti kwa nazika temu kreate kwa ngi ya ku temu kwa rako te kuma go na ahuzi yo kati te mo te hiti o te ukwana kwenziki hisen be tati nte koma habori hiki ya habori te certificat ya te mo hing ezika tama departement de penlensi saka kwe ya wata kawa te nge kuzi kutsa mzika te mo ukwana woko nge habori te certificat ya anizan kutsa mzika te kumute doka kobe anzisi nge kwa do oku te ukwana tinta kone te ansi te ukwana habori te certificat ya wata kwa mziki ike tu khosi tama ko ke an tsone sa kharasna kwa venu khorona kwa ngo sure di anza tama ngo garaka eta ti ven te mo de kwa ngo kwa sire tama kwan kan kona kan an su kwa ko ngo wota ti ne khabor ti se di fikar tenge a hambe tsamziki hambe kon te mo kharasne wo go ke hen han o ro ko hi ta ti khosi te mo a tsamski o ro ko hi ngo be kone he anzi I ke zinqi kwa do o ke te u kanta ma khati ta ti ya khosi ti ya khosi ti do ka ri te ke kre ti te ko ma ti ni campaign ye ha awareness kwete a ka ti ngo kwana a ke o eta mi te skim te kun te nu ana ka ke ti kwete te mo ta ti kwana u keri si na ko ke he tsam te khao anza te ta ti te subu subu na mata ti te u kwana a tati ya khosi te nya ko an tati ya ko khere taman ke he tsam ngwa hi tyo te ki te a kwan kiri he wo khata tsam zi ki te tana mata ti ngi kwa de o ki kwan ti tam ti tsam zi ki ta ma khate e mu a ka kwana zi ta ma khati to ka ri kai ko zi ki te ko ma ti ko ange a ku ya te ve ke he tsam tsing tsing venu hi ke kwana zi ta ma an tsun sa se ko tsin sa sna ho a zi te a ka te ngi kwa de o ki a tswa a tita ven te mo qwa go gang etse

zivenu susu suzi dinzi tamaha kwa ku antwa ngi kwa do oki tintam makona ikite kunte hinta ten kwa te kwa kutwa akuni kiri zingye atwa wo hati tintam zikona ngi ku a kutwa mzika kak ama kakona sinu woko miya te wokuri ongaki venu sure ngaka tamatemo kona sinu woko akuni kiri zingye atwa na ukuinki te kwa tam ziki Anke kaa kuhu ewo tive tamzika hiyo kwa kwa kwa na usure tsao siya te muraka ko. Nute munga we hizika ngi kwa di kwa na ke mako kwe hizika sure ya te mukia kwa hii. Then atam te mukia kwa hii kwe a mako kwe a. Kwa na te kumute atam enu tanamana hive te ukwa na a. Nui hizika te kumatik eiha te mu kwa kaa kwa iku kwa na ziti kwa haa. Nge ngakuni kirizi ate te tamzika hiti ote tanamata te mia tehe te kai kukwara konte kungu tati sure sika nge angri kwe kwa na wota tamziki tako siya kukai kutati kai kuna seda teo akiri hengu kanyo teo kwa na ngu sure hee kungu tati kwa na sure nge ate kwa na kwa rakwa tamzika te ansu kwenye heke e nza kungu ngube ta tia na hengezika nge ate muka ati ngri kwa di kwa na kisure akia kwa hina ti na kwa na ikite te a karite tana mata te ngukni kirizi a te ukona wo te tamkhana ukunziki te a kirizi ngo train ta te ngakona ki te a karite tana tai ta te ana tai ki te kwete te tana tai ta te kona ukirizi yo kana kote muta te kha ukwenge a kona noda hanungo a kiri ngo train ta te train te tamska kona ukwete ansi kwa rasi na kwa ham ta anzi te anka te nko ehe ofu te mu kampaini ya khiri ya titaman hiti o teki khiri ti mara kampaini ya kehekam te tati te ukwana u aninsa ngri kusi kwa na woko kuinsiki ai o watamaha ngri kusi te mu kwa na woko kuinsiki kwa ham te tanakareko te mu tati kiri kwa na woko si kehekam nkwe te mu teki te tati kuri na kuri avye kisu o sikive mara kuri na kuri hiti o te ke hetsam ona na kote tati ke henki ku zitwan wote zete tana mata ti mutseka kona ka nge ate tana mate tsamska te mu khara sene te ukona wogo te tana mate tsamska nge tsun sa akiri hutano hito te u polisa na kam to polisa na zere ku he khang tsan ate mu tsun sa khum kara ku nge ya kon khwena a to tsan tama te mu a tsamzike khara sene he wo tati Ta program ki te kekrin te kom ta te radio ner 107 o henye ge ufum ki program te akatem e jurnal tamie te se konyam snafata hanko se ko gerisa hiem 12 reek amate kwa gaam.

Hemel op Tafelberg, dat deed Jan Kamskan, Aunat San, Tia Kriamako Ankar, Denstag en Ekitano Kreska Kam met Timukano, Yalfwek Amako, Achander Tachmanitis en Kikarakwa, programma journal te meten like Wanam Kati Seta, Toe, Darana Kateka, Kaikuzi, Tia Kriker in Tiko Mate, en Goteu Anat Aikitu Kona Seta Titin, Kamzika Hito, Timu, Mako, Kotu Konan, Go Ayunisa. Te o ka noda gare ta kone te tung te ke he tsam nung anak ai ki ting te nge a zarok ai e ka te tsam ska te mo te o kona kwa rasen nga o ziki nu tse ka nga o iteng anak o ting ziki te ko kone ti a tsam ziki kona nki ku zi a wo ku tamano a kiri zi yo ka te tung te tanako te mo sin ka kobe polisa na ka nga kone ki nki ku zi ku tsam ska kain sai ka kobe a da ka te his na kukun wako Ngri isina kwa takadi kwa ave ngri kwa awo tatano kumu polisa na disiwa katakosi ya kutra ngri kutemiye tihe ehem kuma ka ngri ku awo kwa kwa kwa ave ni kato kwa awo kwa zi kutra mzika polisa na katemu siya kwa venu ngri kuzitemu kehekam te kwa na kuingi temu kuwa kiari sina kwa kwa nehe kwa na ngri ya takwe a zere kuhe ewo tive kwa mziki ata temu te hisina kukuwa ngo kwa kona iki a izi temu kanute kave tese da tona te tams ka ahuni kiri ki te hoke tam te tam na kone ki kao kwe tona noda khan ma kawa go ten anat agi ten kwe tem ta hono te kung te tona atu wako kwe tem te kao ta te kampenye vye ke temo anka kwe te anka ten e yako khiri te tamano iti okuri na kuri te yako mu tona a na kwe he tam te mu te tanamata ten kiri tona wohada tam zikin ti ya hozi program ki te tia kai kwa ten te koma tem ngri kuzi ti ya kona zika tona woko sure katama ngri kuzi ha te ko tam ziki te kung te hinta ten kwe te kai kutuwa te ukona te mu ngie atsekara iya TV kone ke he kwa vike manda ata yema te ziki tutam zika mua aka kwa na zita maa hati ha kunga aka uka go am nyama kukwere hu sure kakus na kusisa kave venu temi eisa yava na hu an e ziki hama tsara hwata hama eita ten ha kunga an tsa TV ha di kwa a kone kwa rase ne kama TV sure si kasi te tam ziki ta a kwa na zite mu tenzi yama kote mua a gongye sure si anzan kri kwe a wo te tam ziki nu tutam zika temu ngri kuzi kona woko ha ngri khana atlai kwa te tam ziki nkawe kui ziki ngri kuzi te ukona woko ahi ziki tse unsa kona atwa kam kako ha kone kuzi tini temu wa aka kuzi ezi venu susu zika temu wa agu venu kia edi tere sinaka mara temu ngri khana pla aku kako kuzi tini zika temu kona tse unsa ha kwarasin he kamia ko sure si kasia khoda kams ke ngakona ki sure ka kung sa ya ba vem a manda khan e ke he manda khatan ha kung wa ke he tam kha de twa ndi tangwe ko he te ho ta hon sure si ka kung kone sure si kung e kwere khata ma kone ki kwarasin sure ka khama si ko tama tibe kona zika na kams ki te mu ta te ho te kai ko kwara ko te u kona te kwa ta tin te ho khum ka te ma ki tse ka ya tem kai kusiu aninza tan temungye akunka te hoti tanu sure ma gote kungte an sure ma te tamzika te kungta te sure o na oka akiri enge ateki ovute mu te ukana kuinge atrain sa te yava te tamzika sure o na kate kungte se ku kai ku kwata ti ngoni kiri ati di twa an ai ka ya te tamzika ti a an ka ti tate no tse ka te ven ho train ta ti kar te ti kungram tate mo de kwa kai ku enge ate se ku sure se ka te ho kwa tamzika kati ang si teo kwana kwa rasen he ewogon o a arona ha o koro koro sena sure si kati mo siya go ta ang si tingri ku si temo ti ya kwana zi ka teo kwana kuinki wogo mte kong te u tukam zi ki te kum kwe temo ke hos yoka kwana asubusu na makonu kwa rasen ha ka kon temo kanu kona seta zarok icon kwe nati platform den waha sosolo kana ti takon temu isi pindin ka ki zawa ko ende kuri kuzitama temu hati nukai kuzikite ti ya kuzite kre kre tinte koma ti nge kha uku a anak aiki ti kwe te anuda khatan tisi tati anka uziki takonu te kha uku ete gyao tati nge kwa adi aninza kiri ate kwa tamziki hiki yo sika haya kukhiri ti kampaini ya kone mei ngoe mukanyama hii toti zun te mwate kwa ya kukhiri ya te ziki tamani hiki yo kehe kamte ki te kwa na ukewe kone te koma te ti ya nga oziki
tia kona temo kaya kon tia kona kuwa ko ya ko we wokuri onga ki kafi enga oziki kwan se ta te tunga koda kam ziki tin kana ko zitama kona te an kata ti tu ove ta te han ana have kwe king un an kha te wokuri ka ko zitama ke a kha ti tanu tu ove ta te ke kam skusi na kota ti atang enga ozi am kwane he kwana tia na a kwana zika kwenu sa temo kaya ko nukunu ya ko we kwana zika kai ku ziki azitetia Kedin te koma te yurna ultimate mate programming ngwe se ko yams na kwata ha. Aisi ka kwa ha meni te zi te mu kan eya kwa hango se ko khiri sa hiye 12 rek amade kwa ha. Ti obori te se ko tekri ko kom sa hiye. No bori se ngore ki programming kuro ke vadisan mut vitamin te ngote. Akam skati seta daranak aigo nukuro program ki bori ko khujete anga ko tate bori ko khujete nzi suri nata zite nye ko anga se hin e sika Departement de Benelense saka kwe platform te nwa ya watan one stop centrum ka te mongo kaw ko zite yang his na te kwa makam ska nyeche iri kam ya matam to te firi iri ska siya ko khiri ya go no kaw kwa nge haka te kwe ati smart ID card te a vene passport te di ansuku a Venu tswa a te mo khasiya ko registre rekasam derta ga e di o ke gwanam ka ting tse wuru ti tswa ga registre kasata no siya ko anze ya khao ko ziya wo one stop centrum ke te mo a go ziyo ka te ya hisna tem venu tum papira ze ting ke ha ko a go kasaya va te se ko kam papira ben o papira Dune kabur te certificate te tama ha kwa ho kasa ya watanu nzi ezi te anka te nkho ni kha kwa aka te nkho na ngeng ana tsa ke ti tanu one stop syndrome ke siya ko temo kha ko siya wo ta ti ko ne ezi ka toti win em kha ko te mo siya ko khiria go firi iri sika tanzi bori ko zi twala ta zi tin si te anka ko ta ti radio si aninza programa journal ta mi te ko nam ka ti seta to darana ka te kan ai sika 15 ha minute te zim e ya kwa hanko siya kwa khiri sahiye 12 riyak amati kwa khamu.

Robi vessel sitsane tete ya tse mako tenstarang eke angakate hip hip hura sit Africa tam. Nukeska tsame temunu yalfek amako 75 tak manite zi enge karakwanik eisika 3 manite zi eye kwaham. Programengo se kwa kheri sahiyan yurnal tamiete 12 rek amate kwatiyo boriyate se kwa tsekiro kom sahiyan. No borisun goro ki vadisan mut vitamin programme kuro kwa kams kama kuti sera to darana kai go bori ko khusin kuti an ka kutati radio si aninza surya tezi venungie to ka surya tezi bori ko khusitinza an kams ka temutete an ka kwa go totis ya ko khiria go eka yen iret amade kwa programme an kams ka tur se go khuta an kwa se ka kwa nam ka ti radio si a te ro ta te ti a te te kwa an kwa ma temute an ka te zun nge u kwa nam kwa ma te ya ro kwa ta kam ziki te ko ma te nge u kwa na go an kam khana u dom zika te mung an kwa kwa rasna di kwa na ki kwa tana unga ka hen un is ka ta ma te mu tinsa sen te mu wa te hen u tinsa sen ti vezi u ka iku kutsa ka te mu te an ka te nung kwa ma ya kwa ta kam ziki te ana kote ta tim nge u kwenam kwa ema konek anke unisa kwa unisa kiri nge iska temu kate nti ya nga oziki tinsa sene ya kote kwata nge u kwenam temu aka mte na ahi kwa nazikam ta anzi program kite kete nte kom tati radio nerten 7 o nige FM ki program nge yurnal tamite se kok eisi katui khamanite eya kwa 12 rye se kok amate kwa kha kheri sa hiem

kopa ke ntho e sa pateheng eo ke kebeng wa e kopane ha e le kgale ha e fumana mofuthu wa lerato e tla hlahela ka manetla jwale e etse feko ntho e tla founa le ha e le neng ke tjho o robetse o fumane motho a tswa dikubong a ya ntlwaneng kgafetsa-kgafetsa ke tjho nawena.

Kaska tsama temo no 12 ek amako a gan 20 minute ze yang ke kra go ara do ner 107 o ni ge FM ke kro programa temo ngwe se ko yams na khwata ha e tsan kra ka tsam programa ne bori ko go zita mate an ka kota te programa bori ko go zira radio si anza temo suri na tazi te te an ka kwate department de penne se sa ka kwen e si ka plat 20 ki kwena ya khwata temo ti a khawa tem no da hakuna temo kha kwa mia tengie IDR ha ansu kusayava te venu passport ya ha ansu kusayava te tanu temo kha ku zinu ha ya kwa tan one stop syndrom ki kha ku zitemo hisna te kwa kwa ace uruti an derta ha e zuwa o wa temo nge ati tanu siya ku registrir ka venu kumpapira zikatu aho kasa ya vati se kukampapira o mpapira venu kaborte sedifikarti ya katu aho kasa ya vati tanu akhao kuzi ya kwata platform denki no ui e firi irikatimu khiri ya go kukwoma kam nyehe irikam zika nyamata kakao kuzi tia hisna te platform denzi o wakam taanzi tinzi boriko kuzi teti ya kete tinti kuma te radio si aninza boriko programe se kuyamsa na kwata hanu boriko kuzi ngea atoka tan hiya ko studio siga NBL na ko tia akan kuna ti aka ta ti kuri bori of mbamba bori khaw ka ti kha an ka sa yava ti tanu programme bori ko se ko nhe yam sna khatan ai sika ku ander ta khmani teze e ya kho ha programme ko se ko khiri sa hiye yen iriet amati kwa kham akam ska tot sia ko khotam

singidemo kunye ke bhola xa ndingxungxwa ke FIFA bhola ta mabe angxinte ke kawa he kulo sichoya nge sigiya ahana ngxula xa ndingunxinka kathe ndisicikita ancudokho umxhama khwem ya angxinte ke safa wa yikona sicu abhange ibigwama ta fer inaha cwapela inxaba sisinke yinye wangxula ka ka una ngxula ta pela inxaba si ohum sing hane ke ngxulam ngxula si kekxi yakhwi yicxwaxi axtini ke xa ta xa ngu honor di ke sakhwi ke gankxa ngxau si ke resland di yi ti nxa ke na ke xuki yikurin kuna cxwaxi itwalafu ke xa u ke dinipro gani kuna ta isezi ke statu xa xa yanghe wa kiev ta tinxa ka ke ka ingxum ke nakwe ngce ta kwai cixxoxo xama nxaka tiya tiya ta sikwe ke ka tinxa ta khwasa nxaka vikomo panga ka omntani ke ta apanga xama khwem ku om wona cixxwa yi ehe ka wai sikya nxama kwa ka ke cxum nxaka xaung nxaleitani ka legiya ke kiev khunam ta reslandi nxai ministri ke tolopa a nxanta ke tinxa ka ka wai sikya axam sing a uwa ka nxaka ukraine nxai tinxa ka ke tinxa xan ke ministri ka isi gya khamsang ko ka kawa nulang ngawu ya hi ge ati nga chang ta reslandi khautam ni ge ta khamsang u ukraini ta ahne ke ngula ke ting ha ka e hei ke ting ha stundun a yi gasi ko ikwa gaga long sa ke kwa anji trotung kama kwe ke tam gusi ke ukraini ke vike nga chang ke kaum gwe chike in hum gana kwen e ta trot i yi nantunak ke kaw ta da ang halima ngung ke gani kang hewa ilskin ya oli osi ke reslandi ke kras no dar ya gani kuna sigetan hegi getula ke kahe ukrain a yi dila wuzlaga ting hage na ke gukwe ting an ke dang la ukrain a president volodymyr zelensky ta ukrain a tulopa halman kama yanur te chige mai reslandi a yi tulopa fiertini ke oli osi ka ng gani ka kia tia kuna yiku ku ngam ku sing tham kem ke jam kun ke lo sin na sike wala wa tuema sam kun ke kwedam ta ke kam ke ta kan ngwa dan ke morsani ke kam ka

0: Manita kangwe se konde tsa mo se banka wa twe mo go tla tlhabisa ke tla tsamka ke morosani morosani tse ke se kangwe ke a te tsuli ke wa tsala ka tembo no ke mina fresto mo ngombo ito do sila a te ke manda kham
1: tsama te ke ene go 59 minute se ke ra go morosani ya ya on te tse te tsai ka mo khiri nge bori jang a te tinta ko mo te je champia ti tresel ka tembo da go na fresto mo ngombo ta tsama twe am ki duir kudam bori te kom sa yin ne te kara na kyan kara an kara ha e murshani ha

Ixka FM 107 narenziyo ngxinxini yakala kimtsa samtsa musuncane lwe kicamtsa ke free music ecamtsa ke Jehova umtsa musuncane umtsa ke titi maqhamu qhamu kala qhamtsa iqhubu ngi umtsa program na show ka qo iqala qhamtsa etiti aqhamtsa leke twi qhamtsa ke twi and fear ta monita ke chimbo e ndimtsa singqike ke wisike yang qhamtsa iqala umtsa program atsha umtsa sendeke aqhamike iqhubu ngi umka e wa miqabo vantsa Victory no kala game tsa sika moqhe atiwa ke wola qham tsa game tsa bro qham qha sika qala qham qhamo ndo tsa sika wishana Oscar kabina tsi dige qham tsa ke tsa tsa ke youth ke yona qha ya program ke qala qham qhamo e ka wishana qham tsa rim tsa titi ke yang qha qha qham tsa wola ka qham qhamo tsa ka wathi ke he ka mtsa qha qha ka mtsa qha ya qham sin qha ya panga ngwe qala qham qhamo tsa sika mtsa qha a nga ke qala ke ya qham tsa rim tsa pasi tsa sin ka ke ka wishisika na qala a wa tsa kwe ke mtsa qha ya nga wa ya qonga ka kwe ke mtsima ka mtsa a qha wa o mtsima ka a pasi o mtsima ka ka ngjala ke qala qham ke tsene qala qham tsene qala dinsta ga ke june duration season tona tsa sende ke qala qham ke mtsa wona ke mtsa o qala qham tsa sende ke viki je mtsa ke qawa lo nqo je ta ke mtsa titi ma ke o qala qham tsa sende ke mtsa tsoko tsulu ka ke ka wisi ke aqa nqo mtsa o ka wisi ke aqa qa ke qala qham ma e o mtsa titi singa e ke aqa qa ka wa mtsa pasim tsa sing u ka ke ne ka wisi ke mtsa a o jara qa mtsa nqo e qa tsa nqo o go la ke mtsa sing kwa ke ka wisi tane wa tsi jara sing ka e ka mtsa tlo yo pala pala tsa ra mtsa sine ka wisi tane ka mtsa kwa ya qa qa mtsa nqo e qa tsa mtsa sine ke ka wa nqa e e do ya dala exam ka wisi na mtsa sing ke mtsa pala pala tsa singa ke wisi ke do lo mtsa qa ye exam na e tsoi qa ke se na kamtsa ko da na kala tlo a game sa titi a o ka khona mtsa fitengena a ke tsamsa a wa nil khasa a tsamsa ke the one

Exka FM monartensive ngine gara kepta samsa fitenwendo wa gecamtsa ke nguwe wa bzasada ke kiuma ke camtsa ke qala camtsa tipsi eti dia gqumqhamo le camtsa ke dri camtsa ke siwa monita ke chimbo e qala ke mtsa qhuma camtsa bo hlonqa tsona le ka wa mtsa hola ya e qala ya mtsa qhuma ka go qatsi ke awa mtsa titi mtsa pasi mtsa toto sim ya ka ke go tshika na mtsa monitswa o nngwa mtsa sine ke qhu tsi ya kwa qhu wa qhu ba khani sim tsa ke qhiti ke sim mtsa ke o tsiki sim da ka qwito mtsa mtsa tsiki sim ka qwedza la mtsa ka qotsi ke e kang tsim tsa ke ngi mtsa o ha mtsa qhu qa tswa ng mtsa qwi pala pala qatsa kana o mtsa qwi mtsa mtsa ke mtsa monitswa o tsira mtsa sine ka usana ka mtsa ke ke mtsa pala pala qatsi a qang qang qatsi ka wa tsika tsi jala sing tsi mkhamo khoi awana o tsijala awana ke tsawa fa mtsinga van apala pala cha a tsama sha apala pala cha a nwi ya sing o ka ke ne ka wishana ma amani kwa oha ka ka watia a tsama a amani kwa oha ta ka watike ka ya a sing ti gishin ta ka jala a tsama si gishin ta ka jala pa nga ti gishin ta ka jala ta amani oha ta ti wishana a tsama a tsine ke qala tsam tsigana a ka hinde ke mtsapa sim cha o ma tsigem tsa sing heka ka problema gemtsa tsigem tsa sada ka problema gemtsa tsigem tsa khamsin da ka problema gemtsa.

ska FM 107 xa yini gara ke ntse samtsa titima ga ucamtsa ke qala cha mtsume aqhamtsa de ke dreamtsa ke 19 monite ke chimbo emtsa wala ke cha cha qo ke go tshise ke mtsa qo ta ne qala apa nga cha qo apa pala cha mtsa shona ke qa qo ke qala mtsa qo nwa a wa mtsa pala pala nga ke ke go tshise ke mtsa pala pala cha o mtsa nga ke go tshise ke he ke mtsa qo wa go tshise ke mtsa a qa ke go tshise na ke mtsa nga ke ne cha qa mtsa nga em cha pala pala nwa tshi mtsa qa mtsa em cha singe ke go tshise na em cha no da kha mtsa qo tsi mtsa no da kha mtsa qa kha mtsa wa erasta kha tsa tshi mtsa pala pala qa ka da mtsa tene to ya qa mtsa ka wisa na ka wa tshi ke e ka mpa sim tsa sing ya ke mtsa ve ke qa tswa nng a kha mtsa re ka khisi ka e mtsa no da kha ka khisi ke mtsa no to ka wa ka e ha pala pala qa ka ka ka ka tota tsuma a ke he a erasta kha tsa tshi ke e ka tota tsuma a ka ya tsu tsa tsike ka tota tsuma wan apala pala tsa tsike no wa da ga apala pala tsa tsi ka tota ka tota jara ka mo khwe ke apala pala tsa tsi a ngaide ke ka wisika na ma mama ni a wa da tsu shi ke a jara mo na wa da tsu shi ke a pa shi wan kana tsa mu shi shi ko e a ka wa tsi a tani du da tani a ka wa tsi ka na ko ya ka wa tsi a tani du da tani a shi ngai u ka wisika na ta ama kare ke tsa tsi ta atu ma ke sta ka ke tsa tsi ke a tu ka to ha ere sa tsa tsi o a tu tsi shi shi to to ha wa ke ka ke apala pala tsa tsi shi ka na ya to ta wa tsi ke ya ya jara ka mo khwe wan a erasta ga tsaka ta ya erasta ga tsaka a turu da sentsi sing na ta ka jala ka wisa na ka kane ke a planis nga e pasi au jala tsa e a planis nga e pasi a khai tsa e ngsingi kana tsamusi wala wisi si tsi sing na a kane ke tsi jala sing a wana tsi jala sing a chau tsa tsi jala sing a panga ta ka wisi sing na ngi ke a moni kwa wa ka wisi na ta a kham sing ka ta jala tsa e a moni kwa wa tsi sing na a jala ta a kuma a ka jala a tua a ajala da apa sia a da kuiskan a kane kana tsamu sisi a khitsi ke hano da kha da khika ka thota tsuma khama khwa da mtsa sinti sisi kana ka khamsa re mtsa pala pala tsamsa tsike yena kha tsim tsang ngoto mtsa pasim tsang ri ka pala pala tsaka ka thota tsuma a ka pala pala tsatsi a tene wa simphai da ke tsike ya ke erasta ka tsa o tsike ya ke khamsa ngi ko ngi ntlo da tsinga ka e ka ka kona ngau tsinga ka e ka kona tsuma a ka kama jala a wa a erasta ka tsa tsika no wa o a tsho tsa tsika no wa da ya goli tsa a tsho tsa tsa tsa na da ya goli tsa a tsa da ke wisa na pasa to to singa ke amoni kwa wa da tsike a tsuma amoni kwa wa da tsike a jala amoni kwa wa da tsike a to a a khaya planishing ngiki tsiki a erasta ga tsa a tututa erasta ga tsa tsiki a ngotu ngana tsamu sisi ka tutu kuma a van apala pala tsa tsiki da wan ngiki ke apala pala tsa tsi a wa sing hagai kona ta o jala ka ta ga tutu wa khika ka kuma a da mtsa titi mai tsa pasim tsa tutu sinti tsiki mtsa erasta ga tsa mtsa ngotu tsiki mtsa tu mtsa tsa ngiki ke apala pala tsa tsi ka tu a da pala pala wa tsi jala khamo khoi pala pala tsiang tsuma khamo khoi a da tsa sing ka wisa na tege ka wa ko e he kam tsa to to a u tsi kim pasim tsa okai u tsi kim pasim tsa panga u tsi kim pasi kam tsa tsa ngo ngsim tsa mane a te tsi wisa ke a jala mtsa da tsa sing pala pala tsa wa tsi ke kwa wa ka tsi khisi tota ge u tsi khisi tota tsuma wa na nghe de ga ki a pala pala tsa tsi kana a to to si de kole te mo ga jala da kole te mo ga tsa khamo na tsa sing mtsa te de ga tsa kwa tsa sa mtsa fite ngana ge tsa mtsa ikala tsa mtsa awa hamba na ti umsa fiti umsa sa ki umsa wala mkogu mtia kwa kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mtia kwa mt

ska FM 107 xa ke nira sinimsetite qhamsete ke 5 qhamsa ay sorry firi 3 qhamsa ke season 4 ta monita ke chimbwa enda sinimsetite ma qhamu qhamu ke ta qhoqa qhamsa bro qhamsa lo mtsisa mtsafite ncindo ay zdala big qhamsa ke ema weni ho mtsafite ncindo mtsisa ke qhala qhamsa imsa wala ke uqeqwa qhamsa ke tsatite a hamsari mtsapasim tsatutu a sin u ka wisisi kana mo mtsa morning tsoqhaeka daga watsi ya khama mtsa tsoqhaetsi ke tsi ya ncimo mtsa ke mtsa program qhatsa game tsawola acheca ugqimi qhamo khwe mtsatiti yaqhamzire mtsapasi mtsatupe ugawisisi game makrehe qhamse tsi tsike mtsangcwa tu ma mtsamoni tsoqhaya ka umtsamoni tsoqhamsa tsike daga khamo mtsamoni tsoqhamsa tsike daga tu umtsara mtsine kana tsamusi kwa he a sekala tsi awu ngxawa singxika teke keta pasi moko bakhani kwa ka utsike ta pasi moko tsinga kwa ka hototo kwa qhamsin tsike wala qhamnyuka ke wa tsike ko dzalami ngamka ke wa tsike he kang go tomi ngamka ke wa tsike he kang go tsumami wan aplani le anqo aplani ya ya qhamplani ya he a go kuya a wa tsia sing ri go tsi he qama ke tsi go shikana a go pasi ka jala ka tsi tsi na pasi ka qhanga tsi tsi na pasi ka phanga ka tsi a mone go wa da tsi a jala qhama a a mone go wa da tsi a to qhama a mone sing ha ya tsi ka he a ngo tu a mtsi ngoma kang pasi apa ngom si ngoma kang pasi akam sa tiom si o ko ima kang pasi angwa ang kang ang kang ike ki chika ehe kang awa eres ta kang ama amani kwa uhada chika na jala amani kwa uhada chika atua amani kwa uhada chika pasi a kala chisi si ke ehe atua ngwa kala chisi si ke ehe ka aeres ta kang ahe ka apa gitu ka chika ang hea gul kaka tasana ke awa na chitang tang tasana ke ina ka chiki kawa o ina ka chiki he a circle he ama ke tisachi o ama ke khitsena o ama ke khitsena o ama ke panga tsikana he asinga ke tsina ke tsi o tsige sing khoe he ke khoa kona kana tsemusi o lo si sha ka qucace ke tsike ma amoni khu waka ke a khamsing ko tsi o ke a khai ko tsi kana ma amoni o hada tsi sha na to amoni hada tsi sha na ajara one up planis nga ege anna wa nka ehe anna wa tsisisika ehe anwani sita ehe khamsinka ke akanga ke amane kwa wa tsika e daga jala amane kwa tsika daga toa amane kwa tsika daga ntuma kana tsemo se se a thota ne se tsa e wa thoka kanga khamsin khamo ke tsi da msasike tsika a ngotu a tswa msasine tsika na kang kwi a tsoka tsika no wa gulu tsika na o a eresta ka tsika na pasi a wana ka tosi wan kwisis kana anyo de ke kana tsemo se se msa totosin tsisika ehe kang msa gulu tsa tsisi ke ka imsa a tham ya seng re o tsa mo ne tsa wa de tsisi ga na to msa ke qala tsam ke tsi ha tsa khon kwa o tsi ke ka na seng re ko tsi ma mo ne kwa wa da tsisi ga na a jala a mo ne kwa wa da tsisi ga to a wa na planning tsa tsi da nge de ke ne tsisi ga na ka nga wa e re sta ga tsa ga a tru ta wona ka da tru da seng re o a mo ne kwa wa da tsa sam sa mo seng ya ke tsam tsa a wa ke bu ka ze tsam tsi ke ndi ya bonga o tsa fete ngona tsa sa ke ko mo ne kwa

6 ka FM 107 inxenye ekarake mtsha samtsha futhi encindo yagecamtsha Benito DJ Benito camtsha ke can you dance samtsha futhi encindo mtsha ke Thimbo ehe wola qhamqhamwa qhamtsha ke fike ke camtsha ke ine ndiyarta khamone ta ke qala qhamqhamwa eke mtsha program qha ngqhamisha ndakwisa na mtsha singe mtsha tete qala mtsha xwa khango ka wishike hawa mtsha singe ke kwaemsa twicathi okwemsa eresta kacathi kemsa ngcodo ya tsewe ya ngcathi kana ya tsewe ya phanga cathi kana tsewe ya agule cathi kana mtsa sindike kaka thota watsike wathi tsela qhamwa kwe ka thota watsike ya qhamwa qhamwa kemsa ka watsike ya to qhamwa kwe mtsa ka watsike ikanga pasi qhamwa kwe so draga ehe aka thota qhamcace so draga thota ka qhamwa sindike kana ya sindike ya moni kwa wa ta tsivisi sike adzala amoni kwa wa ta tsike a qhamwa mtsa sindike kwa ehe asaka no watsi okwe ehe a ngcodo ta watsi ya sindike aka qhamsinchika nako kapanga nqa o aka gqule cathi kana ngising quality maka inqinqata quality maka waqhawe yana kawishika ndwa wa kwa ehe asingachika chawa ako yasingachika chwadzala a apasi asingchike ke amani kwa wa tachike akama amani kwa wa tachike adzala amani kwa wa tachike atwa a wan kawishika ndwa apasi asingchiku ke kwa ehe yasika lwati kwa ehe yagqule tawati kwa ehe achwathusa tsana ke kawa a tota u qhamo khwe qhisi yo batota u qhamo khwe ke tsichivisi sika e ma mtsima ka a wa qhale mondo mtsima ka a phanga qhale mondo mtsima ka a qhanga qhale mondo re sinde ya ke le me tsamya e he a tso no tsi je ya ke le me tsamya a tso a gulu tsa tsi je na ta wa sinde ke a moni kwa wa te tsi a khama a moni kwa wa da tsi ga na jala a ka ya tota qhamsi ka o ya tmuke ke a gulu ta wa tsi ga no tsi ke a se ga kwa ka tsige a qoka awa sing te ki ko ema masikala ko ema ngulutawa ko e hema tsatisa tsiga ema mimona wa te tsiga akamami mona wa te tsiga adzalami mona wa te tsiga akumami ko sisiga na kampa sing te sing te ko e ya ngulutawa tsiga no ko e ya sega no tsiga no a tsong ri ke ke amana wa te tsiga na jala a sing te ki kana tsamusi si tsiga angwa to tsiga akung ke ka jala si ama wa quality ta ka eka pasi ka mo ka wa quality ta ka wisa na mtsa sinika na tsimu sisi ko ya he a kham sin ko tsika na ko ya ni si ko tsika na a ta tsing u tsing a ka u jala wa fa ta tsing u tsing a ka u tuwa ta ka e he a tswa sin ha ya tsiki tsika na wa a tswa ni tsika na ma amani kwa wa ka ta ka ya ta tsing u kham mo khwe a tsing u ta tsing wa tsa si ta ta ni si tsa tsa ta ke mka msima a o wa nkali mandu wa ko ya sa ka ngwa tsene ko ya ngwa ta wa tsike ma amani kwa wa tsika na ka jala amune kwa tsana ka toa a amune kwa tsana ta ka khama a plan ya ya nqwa a plan ya ya nqwa a plan ya tsho tsama amune kwa wa tsia ndo ha yake ake plan amune kwa tsana ta ka majala a ka u sina a tota khama khwe ke mtsima ma wa khale ma tsho ma tsana khale ma na mtsima ba kan khale ma ka u sina ga mtsa sina ke ka wa tsiki kang a tsho tsa tsiki he a gul tsa ma wa mtsi ke kana tsimo shi kana wa la u sisi da mtsa pa simtsa tuto khamse ke shikana ka tuntsa mtsa tsiki kwa he himtsa a gominyo tsiki mo quality kwa himtsa o no tsiki mo quality da mtsima ka mpasi ka panga ka tse mtsima ka mpasi ka ka khanga tse da kwa he asekala tsi a tuto da nkhamo khwe ka ke mtsima ka mpasi a panga ka le mana mtsima ka mpasi a kwa ka le mando da ke shikana ka he wa kwa he a nga khama tse go ya first time khama o kwa ke ya kwa he asin ya ka shikana wa da tsasa da ke planning tsi ke a planning tsi ka tuto wa tsi a khama khama khwe a ba ka planeti a sinxisi a sinti qhi ka e he tsuma a sinti qhi ka e he toa a sinti qhi ka e ya tsotsela a gani khona ke a tuto planeti a tsike tsheno a tuto planeti ha tsunga ke o sena ka ngwa tsitse le khamo ke tsala tsamo ke mse pasim tse khona sinxeya ke tsike ka tswa khonqwa tsike ka ngwa pasim tsa kham sin kwa tsika nwa go le tsaka kwa tsika nwa e re tsaka tsatsi ke mse ngoto kana ka ka wishisa mtsa ke wishisa dzalamtsa ke wishisa tomtsa mo ke qala ke pasimtsa tutu singi o qala ke mtsa pasimtsa aqama ngalong se qama tse tseke ke ka mani ya kho ta ka mani ya ngoqa namtsa fite ncane mtsa sawa mr boy qama tseke ho lo lo lo namtsa fite ncane mtsa ke qala qama tsuma

ka FM 107 xinxakeni ngirekhe mtsasa mtsafita ncindwe ke camjaki iqoma nge wala qhamshete ke kwesi ngicamjaki celebrate mtsafita ncana mtsasa ke wala qhamukele ke ngwaqaqo ke kushana qhama ke thimbo yena mtsasa ngicawu eqaleni nje ngqoke ngqa kyawa mtsatu tusinga usisike imtsangqoto ngikaqinge kawishike mtsamani tshawu hala tshisika na adzela mtsana mtsasinike ke ha planeti ha planeti ha tsukaka ka thotawatsike ha tsuma ka thotawatsike adzela ka thotawatsike ha to aka ya to twa qinqa e ho to to ni sicanqe ke kitike mamani kuha tsike mamani wa tsike mamani panga daga wishika na wa ke ha simhaiti wa first and see kana tsamushisika thota tsuma a thota Eren sta ga qatsana ke ka qulqa Eren sta ga qatsana ke ka udzela ta ku shina kamtsa sine ka pala pala qaka ngisinga mani qwa ta ka toa le ngimtsa singa mtsa tsi ngimtsa program ka ngqwa shi mtsa qatwe ku shi ya qam ngqo ya tanga qamtsa ke bori ku ngqwa qala qamtsa mina qame wo minqabo Vincent Victorino ke chimbo ya ti ngimtsa tani dia qaqa kwe

kamete ke se sire ka moga xka fm siki no te o borise kuri o kusu tete ka kame se yere kwa no te o bore a tietera ti yafta ka punda presidente ma sero ramaphosa ham ane a ka te si nte si ka mo ite no khuji yama ko tsaka kara kloe ko kung sata hamete kwa no nge omba para na khata unka kwa kuna ya kwa kusu ote kwa kaya kuji nge kustama kuisa na te muto kwa nge kwa kwa ta ha nga ona nga oke tienta kwe na tui tui te nge omba para na khata na mwaka kwa na ya taten kwe na ujiki Ramaphosa nge ma parlamente siki ishe kwa kham ane kuyeta no khama aki kham mbere wa presidente kwe ki siri ji jao ka ego kaji uiji a site kwa kiu kubuta khama aka tesi nge mborunga si hae omba parana kwa ane ya kukwena ohe kiu nisaka akana akate no South Africa ki din kwena ina kwa kaite khasi ina inak ya kha mutetu a kwa veta tinta kwa ateko anseta a di a ngesi Ramaphosa mswet kwa no jawa tseka umu mandata hana khana jawa kwa ha takungo khana munu ngu ngusi o ngu kapere ni jitama kwa unisaka kumkara kwa ngwarata eye takun ake mui gu khasi ngusa jawa akwe ki kate no nata ngu di mutetu a miyete a chatwa ko a jao kwe cha jao ka te te ku jao ka ta. Veska puzu polisa na gana wane a ka te si ngi a dri ka di kwe an ota a gana wo kwa ti ngi na vye ki ki tunku tunku a mosol bai ki hinsana ti ki. Mukunda ya ki ha polisa komisare si a tembe sile patikile a ka te kwa nu si darana kwa mua ta ka ngi kuje kama swere ta. Mbunga na ki aki haa kwa titin kukuji omba parana ya hin kwen ka kwen seta kukuji alsa park ki kwa nung kaba ki kwen am kuji hinsana tinji ki 5 and 5 taka kwena se ku ok ay kwa tin anadi ay at ubi na kwe tin tamde Musambiki ka kwa kwa ang kusiki o tin aki haa ha akhtin kuri kwe a South Africa di a. Ake 400 di kha a mua ka kwa kwe na khana di kaya a se kia kwa ti ta ko kwa kunga ziki doropa ziki sinu si a ta ti ya ti kuta. Faifu di mboronga kwe kwe a nga kusi ama ke hoi ti ti ko awo hoi ti kha ki kwa a cheche ta kono cha a kwa kundi a tamaka se ana e kwa ita. Aki kwa kara kwe tenge kwe aasi ko kaika kwe dik eye ki teta. Polisa na nge khusi sana tinji a ata kwa tanu sisa ata kaija kwe ta haka. Polisa na gyao tinge kwe a kwa tinge kwe a. Aki kwe unisa haka an kom kara polisa kwa nyama kwa ta ngwara tata kwe ete alsa park si unka oe a. Nelson Mandela by Metro Oscar Pekingisi o Rambestir kwena aka te kwa no gana tseka tseunisa tseu tlo gwata kwa na ga bana ga se ko aka ra go tse barat an khom kara anja ya makotu go ta Metro ga so ane an tseka nge tinglo siki bara khom kara tuo tinta ko a tinji a tin ko tswa ka te tsamsi wa ga Gorodi o akaukau ko aka kon kwena umbere wa swede si ngeka aka ra khuita si an khom kara bara tuo go kebe kha ta khono an ka o ji tuo ki ngwe ji ka u nyama ta kha donor da kha em ka si go aki kwa ngo kha si esa ta mate ko hisana go ta ku ye kha te kwe a stimbiso so ya ya aka ta kwa no ana ko din kwena ina kum ta ku tete no ina mu ina tsebesa na nginga ojiki teve ta kwana anga oji tsesa aka go no anga oji tshusa neta ana aka ta khasi ni tau ani a aga go kam shunswa kha tau kwena tsiyeta bori so khere o ya ta nam bori Ukraine sim president ma Vladimir Zelensky aka te se Ruslandi
73 di mesile a takonungie kwa seisona 50 homol te a tangi te kek am kusiki Ukraine a te ko kau karatata. Nge kwa 18 di kwe a di nepru si o ya di nepru takono kiu doropa singo kwa kif kita kek am kwa nge ta tuwa ki o ta nungi. Nge kwa honer di na kumwa tata. Ngan kwe na o ta na kia ki kam di kwa aha. Zelensky a ka kwa ka te fie es a si ina khana ango khavana kha kao tino khana ngai san goro oki kwa na ake ange kawi no khanta makhana kyare ka kao ta. Ukraine a ka tukwa no resi kawu ni saka misile a gyamatino khana te ku ngai sina tata. Ama a ka tukwa no Ukraine ngitre si ka wobe khuji kao san ka kwezi a no ngitun sitama okheri uruguana mkakwe ta ha ta. Kremlin atamika a karata ngikoma na kha si ngikeng amkoji okoriyin siki haji kumate awweki anakotin kwen ki khata adate u bore te ya ui ngikwe khiri khiri ngun khawana te bore u kwamana siyebe iri amno yekska FM siki kikwe.

sena kwa ha ga si se gere na kwa go e ga si ebe ire tsa mate kwa ga la go no si ebe ire ski he tswa na o programme at twa go xa e go di tswande a nenza go o a go e tot ag ire ka nxa e gere ya go en ag ire ski gesondheids programme twa go ne ge ire ka se no gere na kwa go e programme di a di twa go e di a ga go ite no nxa te o bori go di te ko mota ti he Nyamse na kwa ekite komta, tinye kuzite komti titagwe.

Se isie klam tako 15 gaan minute en jy gwa 107.9 ek ska FM siki programme yam sena kwa tatwa tete o he le ana kwa gaan ko bore ko di ek ska FM siki suri ate kwa te aga ko o akoi e si si khere na kwa go kha si ve ire klam te kwa ha kae ko go di go kom o itati programming ngosi ke nte

tsametseka se se tlamta go yena der tagamani teng ye kwa ha boner ten 7 o 9 xk fm sk programme te bore go di a ka kota teng se go nyamsena go tat twate se gerina go go siwe e gere ka tsame siwe iri a tsamate kwa ga a gan 20 gagamani teng mono e ya go tsamse nyang o siebe irski tsana o programme e twango nne programme de o bori go tsate a ka go tatie nya msena go tsikite kuma mo go tako a ba sia go a ba a tsana go tie a go te a ya e ve e di a e tlae go o ro programme skem be kuma no e go tsite tlae tlae nda o ye go tano e di ke nngwe tati bona e tsa ba a go ya tsaka tati tangete ri tsamzika ferke wa tsata go kone ke e ke nwe u ya go no tswana examen ya nyama go tena na o di a classen go di a classen ga that x guy fe moderated sieve o wene ke ke programme ya msena go ta bo re go di ko mo e tlo e ke e te komate

ngiyasi te acia manu acia akhe qamta ko firi khamnite henge khwa ha oner den sieve o nege xka fm siki no program me yam sena khwa nge gesondet kwe twice as khiria ko khaswe nege ire qamate kwa kha tia go ju anizinza ke kom o aqo gesondet a jwanga go tshotla ko qa ko Tak amadi sesasin a anji kwa de kwa mako taunu choz tama tsega kara jao ka eji kwa nga kha he nyam se na kwa ha anye kha erika se no kheri na kwa kwa

Ag ek kom da ko ag ek gaan minie dinkie gwa onder teen 7.9 XK FM siki. Nee, program me gesondheid kwai kwa gate twa da gate. Masie 9 ire ek kom da kwa gasi gere na gwa go. Jonga khuju ani jinja xa ko khoste kom tati xa ko no wanet e moate no e sao akana gwa ti de tsa ga kwa ti jonga a bu a ferkwe de tsa ti aji ite a ka ti yanza xa sikinwe ko tsa go be ta jonga tsa tsara gwa ha a of tsa gwa tsara gwa no spatra a ti aptie ke ti prefati doctor eta maga kunwe aka Nina si George akagwe no a George te ku kai pela no tome teno si kwirita ti nge kwa kukwana si kafer kwa akwe yaki akwana zika huwa masena kwa kutetewe anza khaika kangano nge kwa kawano nge kwa kuta tamano te kungu tati nge kliniki yaki of spatra kuji oka kungu sere aweta no kwe nushinu kungu kwa jita maha kwe ngae no nina kwom Tako sesara ko mu takunu tsem tsoj a tra no aji go te ka karuce ka go ambe pela ke guru itno aji tsa te ko tom tswana ka go ji ka aji te ko mate program nna te o gesondet ko se ko nyam sena go tase ki sesa sene ga ko eno eno som gu eno tibi go ga aibe kana zika de huwa ma sentiv atakam sa di trek am zaketan nya titan ku clinic ya ki ku spatra o ko doctor asinamo do doctor a sesa ku se na ga tra ver ga treki do tsa tsots anya ma ko jauka ata nqe go di xa ku o qwe nqe nya msena gwa ha ne ga irika sia ko gerina gwa gwe

The Africa kise da kwa ngao kwenye nate ya kuya manu akuye aha amaku yenen tuenda kachamini tihengi kwa Northern Seven Owen yake XKA FM siki no program mnyam sana kwa tate o kesonde kwa ngao isinza tuati nyeke irika mkasi kiri na kuna nyeke irski ya tamani ya mseta kiki kuna atu wangu khaa nunga program hete kumate juanga juu ane zinza guzi chai teka mjika ae siki tama chai weta tini tamano kumwe kliniki ya uka kuinu sinu choo achawe seri ya tinu kuinu sinu kundi ya tama hal kumwe doktere tama cha kuwa kumcha asesa numu so mgure re natare Taku kan kau tadi, kau nangku kau dah kau jitu ada program yang saya nak kata kesan dek whisky, kau kau ada kau mati asini ke iriska, kasi akhirin aku sakun, kau kanya mati a, taku kau coba kan kiyu hampir kau tadi kau kiki ada kau yang jadi kau sa of kau sa taka mati kau sa jadi tu mati we ayu sa jadi kau mati we taku sa kau yangu. Tra ku no ku ya di domia ku hambe kara ku kona zika kliniki ya kuite kunu chosi no chawe ana ku ina sesa no mu hono zaki chosi a tranu a chosi ku chao ka eta tim ta programs kit o kai ku te ku mate khiri ta tim kam ka se khiri ya ku

Ake tlamako season 5 tagagamani teng ye kwa o Northern 7 qwen ye xka FM siki program met o khasonde tkwenyam sena khatat to aten program sikete kuma tsara go itakam buta ma tsara go tano ice tsaibe tati kwa na kunya mata go kwe ke thata ti tsoka anti ti yonge kwa teveno kwa na tsiki clinic mke kuno sino tso tsem go tsao no te bukai aho tsikwate kuma program sikin tsam sim kwa na sikanunwe yera kwa xka fm sikete kwa na ya ga go di anan taw nege iski eta man yom seta otwas

X ka F ka wa o le ngoi pa ngom tene ku chu a ngo program ku sa u jise ka ke radu ta ma se de ka u wa o la ngi cha pa ngwa ka wa ya du ka kai si pa ngwa ku kai kwa radu ke numero ya ngone ten seva pen ne kha FM ko ni tu du ku a ngo la ngi cha ngwa sa ku jise ka ke radu ke ka wa du ka kai si pa ngwa ku si de wa la ngi cha tene ku ngwa ka mo ku da akwe qale kwa program ngwa mtu tu ku ngwa wala ngwa ngwa sa jima kaya da ma se de ge wala ngwa ji cha ten ngwa ngwa thamo ko qale kwa program mtu tu ku ngwa wala ngwa ji cha ngwa sa jima ka ke ra du ku ngai de ka se kwa tu ka kai se pang ngwa ku se de kwang kan ngwa se ba ge 7 dar ta kha manite mu ko ta ngwa wala ngwa e den hu a chi ta ba ngwa sa ka wi se ka ke ra du ku se de ka ten ngwa chu a ngwa wala ngwa ji cha ke ma se de ka wa ka nu se dewe atutu kwa singke kanusike chukuna teko jingo utule pangu kwa singke maunga masu ya kwa mke forgive our sins dendu ta unwa olang

if kawa ulang ngwe pangam tena kuchu au ngwa prakharma kuse wuse se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangam kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ngwane mtutu kwe au ngwa ulang ngwa ta sade kan wuse se mkwese take safety kwa ting ngwa utula pangam kana wuse se kuse ngwane kwa akhase na ke chukuna kana kau chuang pangam atung chukuna pangam itutu kwe kia kali nui mkwasin dupe kani kun oma si chichi kwe kwa kama kwe wasi dake kwa hea asila dupe chawa ya u angai dake njuma asin dupe angai dake njuma yunga dupe angai dake njuma asila nga dupe da kali nui mtani na si chichi kwa kama kwe kwa chichi kwa chawa u panga pa angai dake njuma yunga ya o atutu wasi nga ya chukuna nga nga chau ta u kwa wachi nga utule panga pa kusi dake safe tiku kama kwe siya kwa chike akwe sing kia khasini kana usi chukuna itu tukwe kia mtani kwa sinde kari ngui ka ngui kawa hei ka kia nguli juwa o kamake ina khateti pangawa ngaitege kawa chauke uwa kamake a profensi ngui a chauke uwa nguli ngui pangawa mkwa sinde kan usi akwa vizel oa kwa ngaya oa chau uwa chukwa pangawa tutuwa singa tang tengu nga chau ta u wa sinde ke dewe gani kuna kana usi kawa chike kwa ngkama kwa seo ngana kwa akwe ngaitege kana tata akala tu daba hmm ya kwa singa o kana daba pangawa ngai dage chikla ka singa chikla ka yunga chikla ka uta lungsa dago chike kanu sim ngai dage a daba ya ho chikla ka kokoma wa tam chima lungsa chima tung ya kanu se se chukuna tudu ge kya ko ching ngau tule pangawa kanu se ko se ale ko apu kham kem tu tu ko ngo wala ngo ta sa go ji se ka ge ka ba tu a kai se pangawa akwe kai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen neha fm 1 tutu ko ngo wala ngo ngo sa go si ke mongo maso tendu to ngo ba olam

exka if kwa ulangoy mtene kuchu aunga programa kusa kusisi ka ke radu ke kabatu ka kai si pangav kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten se vapen neha FM kwenye mtoto kwe aunga ulang kusa kusisi ka ke radu ta kusita ke kwa ulangoy mta chongo pa kusa kusisi ka ke ulangoy kwanga ke kabatu wa kai si pangav kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten se vapen neha FM Mantutu kwe aungo lang masire minute kan kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kw

if kawa olangwe mtana kuchu aungwa programa ngwe sakwe se ka ke radu ke kawe atu ka kai si pango kwe kai kwa radu ke numuru ya wani tin siye vape neha FM ngwe mtutu kwe aungwa olangwa jichangu sakwe se ka ke program ngwa konga ke kawe atu ka kai si pango kwe kai kwa radu ke numuru ya wani tin siye vape pen neha FM de ma sire kwang khat ngo supa ge ka ba tu kha isi pang ngom ten gu chu a ung ngo lang ji chang gu chan ji ma ka ya da a gu ngai de wo lang ngom ta chong ngo a kwang ngai de ka nu se a gu chu de ge ka wa community ge drugs ge ka nu se pang ngo gu si de ki ne nu jo ai ke ko la pang ngo gu chu de ka wa ching ngo tu la ge pang ngo ba gu chu de ka nu se se ka gu si la ka kwa a na thamo gu problem ngo da pang ngo ba man ngo se o man ngo wa ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱨᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱪᱩᱢᱦᱟᱹᱨᱮ ᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱮᱢ ᱛᱟᱱᱪᱚᱝ ᱵᱟ ᱚᱞᱟᱝ ᱡᱤᱪᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱜᱩ ᱡᱤᱥᱮ ᱠᱟᱜᱮ ᱨᱟᱫᱩ ᱠᱮ ᱢᱚᱝᱜᱚᱢ ᱢᱟᱥᱚ ᱛᱮᱱᱫᱩ ᱛᱚᱝ ᱢᱚᱵᱟ ᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱮᱢ ᱛᱟᱱᱪᱚᱝ ᱵᱟ ᱚᱞᱟᱝ ᱡᱤᱪᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱜᱩ ᱡᱤᱥᱮ ᱠᱟᱜᱮ ᱨᱟᱫᱩ ᱠᱮ ᱢᱚᱝᱜᱚᱢ ᱢᱟᱥᱚ ᱛᱮᱱᱫᱩ ᱛᱚᱝ ᱢᱚᱵᱟ ᱚᱞᱟᱝ